lapona por nangli tum sinotong par kilunalun arju iklong tanglo alangli kilunalun lake rukasen rongki malun karbe lun bari majai mek angdeng longpen kijut sialun nangli tum homsirati mungpi kilunalun arju iklongpo alunalam alangli kilunalun lake oso kapadokalun tangte arju iksenang labangsolun

0: ekjima la pen pencil sami isiwat use kat ke chokche dak number do hb pen cheng lok ten b an do ke pai ke han jongsi pai go eji han putya number kom hek po jongsi pai go han putya number bang bad upo lason han lo sketch bang ke
1: tang din ang limo he jongki pu pon arjan ki hi hi na akapre ka pre ka son ta mi do upu tang din ang li long no nomad order nang chu pike koloso bang no nang li long no nomad jase bet kyong dung order nang chu pike
0: nili long non mat nik order ek order ek order ek order ek order ek order ek order ek order ek order ek order ek order ek order ek order order mane kaprek ene ke pencil sketch pen color pencil si order prang prang ke semenali bangke nili bang ecc odvet lo isi bang la color pencil bang si chot lo athe pencil color bangke la bangke aho color son lo dak coloring dolab lo pencil sketch long bangke la bangke black and white lo asi la pencil sketch bang ne bang inton in kok lo la color pencil bang ador ta ong chat la bachat la si color pencil bang sinon nili album la bang se ochot la namang ke
1: tangte kaduka ve pusami nang li long order nang chu pitum si ke ong lo tangte la so isia muhor ki hi pen niko an mate ko an rg ki ding nang du no nang li than pa chinik jima
0: la lo la ardan ki bang la ke nang li tum ko an ma ki bithek aling lo la bang ge la photo teng lo nang li tum ko an si ki bithek ko an ma ka chirim thek aling lo la bang ge momo ta do wer po athema na ne ki ar an ke la bang ke coloring pena kak kak ke lo pride pride free lo dover po apenon nili ki osai bom ke klem bom osai ke lake nili a frame pen a art pen si order pira pe la bangke mane klem ra pelo nil nung nangli tumu si order lo pute frame nang dun po ador bangke da hindi pen pamilai si ador bangke la bang stand vet lo
1: tangti nangli arjan ki hi ke e bengan chot ma mate pura abang arjon anta nangli hi pon pon lo
0: nili non klem bom mangke la abang arjon an mangke ke klem kom ik hoilang athe e for size long ke abang arjon an si ar dat am hor hi dat pulte abang bi hek po bi hek pute detailing bang sung pik an athe ma pencil ali bang the munak po detailing kuri la pen akereng am hor ke banji phan sung pik la si non nili klem bom la ke aning an se an chot ola full an e dong si aning an puti army sen po detailing kuri a mek anu ta detailing kuri rong pa ka po dong si abang arjon mat buti la bang ke a size ke the long nang kok po non nili non akimi launch thu elo a size ke the ba non bang pho ni dolo bon non order nili pending an olang non bang pho ni dolo bon order la abang arjon pen la bang ke a size ke the lo a 3 size dark frame ang dun po coloring long ton lo temi la bang ador bang so che
1: tang de nang lila mohor gi ke e bengan la pente abang arjon la dor la tumang bong ador ka chi prek du ikma
0: do la bangke a thema ko an ma por kichu ko an ma kisu la an la dor ke baji jong si aninga don pute la bangke ara joy chat la pen apora chu e as la bang asap so ador jumi chaji la pen jong si abang arjon an pute asap so ador bang bat ik chaji a thema ko an ma por kichu ko an ma kisu la hen lo jong si abang arjon an pute por bang penang chu ik po ala choi pe ri pen cheng lo ari akeng ang ton lo la si la aning ador pen an mute la abang arjon an bangke ador so dak pan mangke
1: chorolo nangli than bachini pon thekapor tangte nangli long order nang chupi ko mami tungge chungkreng o ta duji mami tungge akrom the o puta duji tangti latumang bong ta mek ador ka chiprek la pusonduma
0: ador bang la bangge chiprek philo a looks la bangge langnam dilo chungkreng pono kop ke thei ponon ta amhang ta amhang lo sibelo la aninga se jama ridi lan man ka kop ke thei kop ki bibang langle lo amunit anut sik hesap lo la bangge ador bangge nanmel
1: tang ti nang lilwa mohor ki hi pena kaprek nang li kaprek arjan da minang li hi pon pon luma mate do ma ki hitang lapson
0: nili ki hitang ke dolo asta me nili hem kachirim kachibir thia jok lo pang bola lo non mangke te menon nili la so sai klem pang cheng lu pen mage commission artwork bulahan ke puke la tangka pen ki pija hedi la bang si klem vet la pen ka prek porch long e la so phan si klem ik chorlo ka prek painting nane scenery to nane mira ki ar lahai bang ke nili a porlong igi det ama si lahai bang ke klem a por se bedalo nili bang ke por ke manage bang sung ik umat as la commission artwork an thubang si klem ik chorlo
1: tangte nang li non hejong ki pupon tangka ki pipen sinang li nonomat ke art bomb businang li ki pupon tangte ke wang jilang a por nang li la puson kular chikhuli pen la puson ki jori la puson nang li ning ke hang la puson duma
0: ning ke hang do ning ke hang the ek pikan la bang ke non li art se me pangtu pon bom po nili ning ke hang an pinang dolo la pen ke le samel le lo art bang pinang ke la si non nili prang ke wang phani ning ke hang bang ke la ili kar biang longar lo ke lan another ki so painting to ho ka cha thang plup la pen project a painting pu ke klang clipin lang lok ta la si for example let mona lisa painting to la hi tum a project asano mate de tum ta ador ke sunai nai pir thelong pen la son thak se kar biang long ke do u idat pot nam un idat thek ji samel nili bang non prang ke wang i phan isi project a painting launch pu sin ning hang lo ador bang hu tum son a million billion pakile dun elo tame carbing long mane nam unchit

Non het jong nang li tum Sukhvinder Singh ki luna lun arju ik long tang lo aluna lam the me Hindustan hu lamar jana men Hindustan ki kasam.

0: bulalo neli fasanong esi longdunlo
1: chorolo nangli phanang kang thur cheng ke nangli ko ma phansi amen ke an kang tung la lun ki luna hina na thu he nangli phanang kang thur bang du bulomati la sin nangli ko ma phansi amen thanik jima ko ma sin nangang thurik cheng ma
0: o nangang thur pu bang ke jaisang rong pi bukhla le thepi tumlo stame nili korte ta lun lun u mati la ta lun lo la ki lun long ni ta lun dun lo akwa lang da biheg lang mati lun charli hu la practice dam po bolte inve dam he poni ta lo dun po joi dun po dok moka he lo mati la club pu bi las lo mati ki jut si ke dok moka lo so ta ni phana bang ke nang ki biheg lang polo ni te bai ku ras lun lo ni phan bang ke rumar lo si nang bi gang kok lo sor penda la pu joi joi dun bom lo
1: arta e kon bag do ponang la so
0: arta bang ke bi biheg la la ni korte da biheg lang mati hala si ku rasar jam long chalang ni ki bi ong lang masi kilone lune tar jam long de lo chelon de de pejal o ko ranga thetum long ni bihe ma ke karja dun chelon le ma nang nang lundu nang ni nang ke rum pen ho dam pri ma he mang beng gang che a dok ma ka hul ma ke asite ke lang jun pen ke ni hu ham ren si pate dun la su pen a phi da ko ni da surhe jan che pate dun la he la sur bang ke long de a the bang ke lun ki lun ji ho ni li ste sar jap elo to mon ar bi hera ste san da phang huet gitaran thenelo nil phanke la

Nang savanara dang de a cheng yang re yang bang pang et pang kang yang bang chirinam bang je klang